The Rhythmics, Sweet Dreams are made of this. Og tidligere var det Nick og Jay, der måske, jeg vil ikke sige tur til drømmeland, det var i hvert fald magiske, som titlen hed på sangen. Nu er det Bryan Adams og Melanie C. Og det her, det er en af de helt store fra dem her, When You're Gone. Godmorgen.

D.A.D. og Sleeping By Day Away til The Beloved, The Sweet Harmony, efterfulgt af Cheryl Cole og Fight For This Love. Her på Radio Alfa og formiddag med Fode.

Alle tiders aften på Radio Alfa med Lou Bega og Mambo No. 5. Om lidt danske Love Shop med deres Copenhagen Dreaming, men allerførst Billy Ocean. The corn gets tough.

0: Hun har vundet Eurovision Song Contest hele to gange, den svenske sangerinde Loreen, som vi her hørte med den første af vindersangene, nemlig Euphoria. Cover Me fra Bruce Springsteen for lidt siden. Her er det The Bloodhound Gang og The Bad Touch på Alfa.
1: Sweat.

Gruppen her var faktisk i Danmark her tidligere på sommeren på Fyn af alle steder på Heartland-festivalen. Linda Perry og de andre i Four Non Blondes. Her hørte vi nummeret What's Up. Velkommen indenfor her på Radio Alpha. En fremskreden mandag aften. Søren Dahl er klar kl. 22 med Late Night. Nu er det Earth, Wind & Fire.

På lørdag ville Freddie Mercury have fyldt 80 år, den legendariske Queen-forsanger. Det markerer vi her på Radio Alfa i altidens weekend mellem klokken 10 og 15 nu på lørdag. Her er Roy Orbison.